0: 皆さんこんにちは。7月3日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 二の足を踏む人が多いみたいだよ。
0: 망설이는사람들이꽤많은것같더라。先生、
1: はい、
0: 日本は有給制度はかなりしっかりしているみたいなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりその休むってなると気が引けて、うん、実際はうまく活用できない人もいるとか聞きましたけど。
1: そうみたいですよね。特にいわゆる昭和の時代には、なんか有給があっても結局はやっぱり実質的には取れないっていうようなことも多かったみたいですよね。
0: 全く使えないとか、
1: うん、ただまあ

0: 令和の今ではもう結構そういった職場環境も改善してはいるみたいですけどね、はい、
1: あ、そうですか、
0: まあ、もちろんあの課題はあると思いますけどね、昭和の時に比べればだいぶこの勤務環境が良くなったっていうふうによく言われますね、
1: うん、だからまあとりあえず使うべき時には使うと、うん、そうですね、有給とかを取るっていうことですね、うんうん、まあ、本当に昭和の時はそれもなんだかんだでね気が引けて何もできないっていうのもあったようですけど、先生8月になるとお盆休みが来ますよね、
0: はい、そうですね、
1: そうなるとこれも結構長い間長期連休になることもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: この時も有給を取っていいのかどうかとか、特に新人の場合は
0: そうですね、
1: あるかもしれませんね、うん、じゃあ이제8월에우리같으면은7월이나8월요무렵에휴가신청하는사람들많을텐데아무래도조금더눈치가보이는상황도있을것같아서오늘은그러한휴가를어떻게쓸것인가연휴를어떻게쓸것인가를주제로잡아보았습니다오늘의진검다리함께보시죠
0: 진갱
1: 진지함심각함
0: 유규
1: 유규유급이라고써서이거는유규하면은유급휴가라는뜻으로도쓰이고요이거를유다음에급말고휴라고써서유규라고도합니다
0: 도비시랭큐
1: 도비시랭큐도비시이건진검달이거든요그래서이렇게하나걸러한번씩쉬는연휴같은거있잖아요이런거를도비시랭큐진검달이연휴
0: 유규쇼카
1: 유규쇼카하면은이거는유급휴가를소화하는것즉유급휴가를다사용하는거연차사용연차소진이란뜻으로쓰입니다오복연휴를앞두고직장인들은이진검다리연휴를어떻게보낼지깊은고민에빠지는데요유급휴가를쓸지말지망설이는모습을보면은직장인의현실적인애환이거스란히느껴집니다기오노카이와요구기이테구다사이
2: そんな真剣な顔をしてどうしたの？何か悩み事？
3: 来月の休暇の申請が明日までなんですけど、12日を有給申請するか悩んでいて。
2: それ悩むよね。11日が山の日で、1日飛んで13日からお盆休みだもんね。
3: そうなんですよ。なんで飛び石連休なんでしょうかね。
2: 山本さんだけじゃなくて、結構有給申請に二の足を踏む人が多いみたいだよ。
3: そうですよね。有給消化しなくてもいい方法はないものでしょうか。
2: それができたらみんな悩まないんだけどね。
3: あと一晩じっくり考えてみます。
0: 18ページ言葉の温度二の足を踏む。
1: 자니노아시오후무이것은선뜻일을진행하지못하고주저하거나망설이는모양을이룹니다자니노아시오후무이게왜이렇게주저하다망설이다라는뜻이되었을까라고하는것은요나중에좀더상세히알려드리겠습니다
0: やっぱり貯金より投資の方がいいかな
1: 역시貯金저축보다는投資の方がいいかな투자가더나으려나
0: 投資は不安要素も多いから始めるのに二の足を踏む人も結構いるってさ。
1: 투자는不安要素が多いから불안要素が많아서始めるのに시작하는걸二の足を踏む망설이다。二の足を踏む人も結構いるってさ。망설이는사람도꽤많대。うってさ、うって、いるって。때이런식으로했을때읏때라고하는이르소다와같이전문의뜻으로쓰이기도합니다
0: 나니나니나이모노다로우카
1: 나이모노다로우카나이또는동사나이가붙는꼴을써서요나이모노다로우카라고하면은불가능하거나어렵다는것을알면서도아그렇게되었으면좋겠다즉뭐뭐할수없을까이런강한바람을나타냅니다나이에붙을때는요그냥나이모노다로우카이렇게붙고나머지는동사나이가붙는꼴에붙어서나이모노다로우카이렇게되는데요
0: 지무실의에어컨뭐少し涼しくならないものでしょうかね
1: 지무실의에어컨사무실에어컨뭐少し조금만더스즈시크나라나이모노데쇼카네스즈시시원하다스즈시크나르시원해지다스즈시크나라나이모노데쇼카네시원해질수는없을까요

0: 10年以上使ってる年代物だからこれ以上下がらないんだよね。
1: 10년이상쓰年代物아주오래된 물건또연식이있는물건을말합니다그래서아주오래된물건이라서거래이죠사가라나인다이네이이상은더이상은온도가안내려가거든자그래서나이모노다로까그렇게되었으면좋겠다하는마음을담아서쓸수있는표현입니다대화문보시죠
0: そんな真剣な顔してどうしたの何か悩み事
1: そんな真剣な顔をする심각한표정을짓다라는거죠그래서그렇게심각한표정을하고무슨일이야왜그래나니까나야미것도무슨고민이라도있어
0: 来月の休暇の申請が明日までなんですけど12日を有給申請するか悩んでいて
1: 다음달休暇の申請휴가신청이내일까지인데요12일에有給申請するか悩んでいて그러니까유급휴가를할지신청할지즉휴급휴가를낼지고민중이라서요
0: それ悩むよね11日が山の日で1日飛んで13日からお盆休みだもんね
1: 자일반적으로일본에서오봉休みらごはめん8월13일부터뭐16일요사이를말합니다그런데요8월11일이山の日산과친해질기회를갖고산에대해서감사하는날야마노히가8월11일이에요그러다보면은8월12일이이거휴일이아니잖아요즉징검달이연휴가되는겁니다그래서소레나야무연에그거고민되지11일가야마노히데11일은산의날이고이거공휴일이죠쉬는날이고1日飛んで13日からお盆休みだもんね。春건너飛ぶ라는거는뛰어넘다뛰다라는거잖아요근데건너뛰다빠지다라는뜻입니다즉하루건너13일부터는오봉연휴잖아
0: そうなんですよ。なんで飛び石連休なんでしょうかね
1: 그러니까요왜이렇게징검달이연휴인걸까요
0: 山本さんだけじゃなくて結構有給申請に二の足を踏む人が多いみたいだよ。
1: 山本氏뿐만아니라有給申請に二の足を踏む。二の足を踏む망설이다란뜻이잖아요。이유급휴가신청을망설이는사람들이結構꽤많은것같아。
0: そうですよね。有給消化しなくてもいい方法はないものでしょうか
1: 有給消化이거연차를쓰는거를말하잖아요그러니까아그렇겠죠연차를쓰지않아도이方法は되는방법은ないものでしょうかね없는걸까요자이렇게ない에붙을때는그냥ないものでしょうか라고붙습니다
0: それができたらみんな悩まないんだけどね
1: 그게가능하면은みんな悩まないんだけどね다들고민안하겠지
0: あと一晩じっくり考えてみます
1: 자아또뒤에요이렇게一晩과같이수나량을나타내수량을나타내는말이오면은그만큼을더앞으로그만큼남았음이런뜻으로쓰입니다아또一晩하면은하룻밤더じっくり考えてみます곰곰이고민해보겠습니다라고하는거죠그러니까12일을이연차를써서쉬면서11일부터계속연휴로서쉴것이냐아니면은12일에나올것이냐선생こういう場合会社でもう12日は休みしますっていうことってないんですかね
0: 会社によってはあると思いますけどね。
1: そうですよね。会社によってはある。회사같은경우에는있을수도있지만、공무원이라든가이런경우에는또그렇게쉽지않으니까、일단나와야되니까。はい、それでは意味を考えながら、もう一度よく聞いてください。
2: そんな真剣な顔をしてどうしたの？何か悩み事？
3: 来月の休暇の申請が明日までなんですけど、12日を有給申請するか悩んでいて。
2: それ悩むよね。11日が山の日で、1日飛んで13日からお盆休みだもんね。
3: そうなんですよ。なんで飛び石連休なんでしょうかね。
2: 山本さんだけじゃなくて、結構有給申請に二の足を踏む人が多いみたいだよ。
3: そうですよね。有給消化しなくても、いい方法はないものでしょうか。
2: それができたらみんな悩まないんだけどね。
3: あと一晩

0: まんでるよな。
1: 誰か代わりにプレゼンやってくれないものだろうか。
0: じゃあプレゼン、プレゼンテーション、ね、취약된꼴이죠。누가대신발표좀やってくれないものだろうか、해주지않으려나。
1: 電気自動車の値段をもう少し安くできないものでしょうかね。
0: 安くする하면은싸게하다安くできないものでしょうかね이렇게된거죠그래서電気自動車の値段を전기차가격을もう少しちょっと安くできないものでしょうかね싸게할수는없는걸까요자이렇게ないものだろうかないものでしょうか이런식으로쓸수있습니다자그럼이어서문장완성하기연차를쓰지않아도되는방법은없는걸까요없다
1: ない、ないものでしょうか。有給消化しなくてもいい方法はないものでしょうか。
0: 자、이렇게ない라는꼴에붙을때는그냥ないものでしょうか라고하면되는거죠。날씨도더워지고있는데빨리이깁스를풀수없을까요깁스를풀다하면은
1: 깁스を外す、外せる、外せないものだろうか。暑くなってきたし、早くこのギプスを外せないものだろうか。
0: ギプスを外す하면은ギプスを풀다。근데풀수있다、풀수없다하는가능표현을만들어야되니까外せる로바꾸고外せないものだろうか라고바꾼거죠。월급이조금만더오르지않으려나오르다
1: 上がる、上がらないものだろうか。もう少し給料が上がらないものだろうか。
0: 給料하면은금료즉월급을말합니다。もう少し給料が上がらないものだろうか라고하면됩니다。

0: 20ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는번뇌할뇌고뇌
0: 苦悩。彼は長い苦悩の末会社を辞めることにしました。
1: 자고민끝에이런표현많이쓰죠苦悩の末라고하시면됩니다彼は長い苦悩の末그는오랜고민끝에会社を辞めることにしました여기서에사라고하는한자를써서辞める라고하면은그만두다일을그만둘경우에이한자를쓰는데요오랜고민끝에회사를그만두기로했습니다苦悩の末괴롭히다고민하게만들다할때는
0: 悩ます人手不足に悩まされる中小企業が増えています。
1: 人手不足、인력부족으로悩まされる、고민하게되는즉어려움을겪는중소기업이増えています。늘고있습니다。고민、
0: 悩み。誰にでも一つや二つ悩みはありますよ。
1: 누구에게나一つや二つ悩みはありますよ。한두가지고민은있죠。또悩み외에도요。많이쓰이는게悩み事라는거있잖아요고민거리고민이란뜻으로쓰입니다

0: 暮らしの中の日本、二の足を踏む。二の足を踏むとは、思い切って行動できずにためらってしまうという意味の慣用句です。ここでの二の足とは、一歩目の次の足、つまり二歩目を指します。一歩目は踏み出したものの、二歩目を踏み出すことができず立ち止まってしまう様子から、この表現が生まれました。例えば、新しい仕事に挑戦したい気持ちはあっても、失敗を恐れて思い悩んでしまう場合、二の足を踏むと言えます。
1: 二の足を踏む、
2: 躊躇하다。
1: 二の足を踏むとは、思い切って行動できずにためらってしまうという意味の慣用句です。
2: 二の足を踏むらこ하는것은思い切って과감하게行動できずに행동하지못하고ためらってしまう、ためらう、망설이다、망설이다라는뜻의관용표현입니다。
1: ここでの二の足とは、一歩目の次の足、つまり二歩目を指します。
2: 여기서의二の足라고하는것은一